0: timu di lugua di ma li su li wabu, chiu pe chi da bu, anji su hua hua da di lu, wanye za li ma nga. Munu tzu ma chi la ta, sui mi lu vi ba lu li, agwa chi chi ni chi chi. Tili nga mi, ni shua shi bu ma dra wa, ni ji shi bu ma di wa. Yu bu ga chi mu gua na lung le, na sa mu gua gua ga le. Amu nye, ya ha ba mu gua gua zu gua su, gua shi la ma pu. San jiang zu he mu gua gua zu gua su, zhu li fan. Hua ga pa mu gua gua zu gua gua su, si pa gu za. Mu gua bu xia su hua qian bu ni an ji su de, shua wa ke ali tui gu la ma, he te na lu ga le si.
1: 大家好，我是怒江的雅哈巴组合成员瓜士拉玛普，祝大家在新的一年心想事成，好运连连，百事可乐，嘎嘎七七娜娜莎莎。
2: 木库塞个杜库塞个里斯帕里斯马布，搓搓搓黑布，阿巴阿耶布，阿兹尼玛布，阿伊尼扎布。阿吉苏花花，我李家李四怕三家之火，木瓜瓜怕朱里凡，迷茫白茫我。此能真没好听的苦，哟木库塞都库塞个李四怕李四马布，哪哪撇撇他就子，手提手打子，可是可啥子，哈是哈啥子，如老如日子，阿瓜去提托托那铺的托子，提托托那湿的托子。阿吉苏花花，
3: 我念花嘎帕瓜子，四帕果然阿喽。可是起了哇，阿吉苏尼玛的脚皮拉子，哪个撇狗他脚子，还尼玛嘎起那啥子。大家好，我是猎人组合的四帕果然，在此我代表猎人组合，祝大家在新的一年里身体健康，万事如意，心想事成。花花。
4: 阿吉布花花，我念李叔怕茶果扎松树花圈白么个？有不李叔十年白几年，牛年还年年鲜嘛的菜鲜谁年啊？我妈不多，牛口的苦麻瓜，阿吉布嘎吃的菜嘎吃子，拿啥的菜拿啥子？
0: 那老师不求饭求的不？有木诺子瓜煮起汤。十七十年努力年七七年人年民一些六年实在是过把他把米一带你我和家毛瓜瓜阿姆年花圈年瓜哈路是木瓜的酒能落个来
5: 母奴一年七拉他十片十米米拉瓦母奴年子没拉他米一路一木鸡来